0: ما كلهم هتعقلوا زي التزقيله تميجو هايو قد فونتك بره اهو فاهي الرغبة بمنتك بورا قد فوقتك تريفا كون نفتك
1: És amikor egy érzésed először vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.